Ebinom so yadio. Ebinom yade pa. Ebinom jije won wado fo so mane ye fe. Oh, se wudi akire de wan hwe ya. Obekọ pepre ho akofa de ye mfa gura. Sa se de binom ye omu de no. Abuzia na no wodne. Entimena mon makata mani. Pa sem. What is serious? How?

Enti abusia ye bobrom na ye densem no ba. Enwe ye jeje adofo nyina. Ye jia adisia wono wo bodiasi. Aha, kasro bodiasi. Ye jamu ba nyimre. Nzemu ho deni.